0: ahçik, hay ahçik.
1: Hay ahçik.
0: Mi merjer ziz turmek bahçik, hay ahçik.
1: Hay ahçik.
0: Nazmi aner maral ahçik, hay ahçik.
1: Hay ahçik.
0: Mi merjer ziz turmek.

jara jiriba jara sangu jara ani weta dunu kaba waliya makana kaba filiya maka kaba bala dunu kaba ni makana kaba bala dunu kaba filiya maka kaba bala dunu kaba sabani makana kaba bala dunu kaba nani makana kaba bala dunu kaba duru ni makana kaba bala dunu kaba waru ni makana anko feme duraka anko masaba duraka anko fende duraka anko masaba duraka mataki to duraka ulaka dengene chenani baki o dengene chenani ay kele sigi kuro fe ka kele sigi tlebi fe kata kele sigi baba fe kata kele sigi pani jini fe uluka muru boka muru muru boka lege boka lege kuma boka tabi ka tabi yarake ula sanga soro kadi jeli muso ma uluka soro ka yalala jena